გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 11 ივნისი. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანში წყლის ობიექტს დაარტყა თეირანმა 18 ამერიკულ სამიზნეზე თავდასხმით უპასუხა. ნიუ-იორკ ტაიმზის მიერ თანამგზავრული გამოსახულებების ვიდეო მტკიცებულებებისა და იარაღის ანალიზის დაყრდნობით ჩატარებული კვლევის თანახმად, ამერიკის მიერ ირანზე განხორციელებული სამხედრო თავდასხმების შედეგად განადგურდა სასმელი წყლის ობიექტი, რომელიც 20,000-ზე მეტ ადამიანს ემსახურებოდა. იტყობინებიან, რომ თავდასხმების სამიზნე გახდა ირანის ჰორმუზგანის პროვინციაში ჰორმუზის სრუტის მახლობლად მდებარე სოფელ ბემანიში არსებული წყლის ორი საცავი. ამასთან რეგიონული დაძაბულობის სწრაფი ესკალაციის ფონზე ირანმა გამოაცხადა, რომ შეუტია ამერიკის 18 დიდ სამხედრო ობიექტს ქუვეითსა და ბაჰრეინში. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ სამიზნეებს შორის იყო ქუვეითში მდებარე ალი ალ-სალემისა და აჰმად ალ-ჯაბერის აერობაზები, ასევე შეიხის აერობაზა ბაჰრეინში. ირანის არმიამ ასევე განაცხადა, რომ დაარტყმა ბაჰრეინში მდებარე ამერიკის მეხუთე ფლოტთან დაკავშირებულ პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემებსა და საკომუნიკაციო ობიექტებს.
1: ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა აშშ-ის მიერ ირანზე განხორციელებული ახალი თავდასხმების შემდეგ გამოაცხადა, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობის ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის დაკეტილია. ხუთშაბათდღის ტელეგრამის ოფიციალურ არხზე გავრცელებულ განცხადებაში რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა აღნიშნა, რეგიონში არსებული დაუცველობის გამო ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ დაიკეტა ყველა გემისთვის, მათ შორის ნავთობტანკერებისა და კომერციული ხომალდებისთვის. განცხადებაში ნათქვამია, ნებისმიერი გემი, რომელიც სრუტის გადაკვეთა შეეცდება სამიზნე გახდება. ამ კრიტიკულ საზღვაო გზაზე ტრაფიკი ომის გამოთვების განმავლობაში ისედაც მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული. JP Morgan-ის ფინანსური მონაცემებით სრუტეში გემების გადაადგილება ომამდელი დონის მხოლოდ 15% შეადგეს. გასულთვეში ელიტურმა გასამხედროებულმა ძალამ საერთაშორისო კომერციული გემებისთვის სტრატეგიულ საზღვაო დერეფანში გადაადგილების ახალი მკაცრი წესები და პროტოკოლებიც გამოაქვეყნა. გუშაგთა კორპუსმა ასევე კატეგორიულად უარყო აშშ-ის მტკიცება იმის შესახებ, რომ კომერციული გემების უსაფრთხო გადაადგილება სრუტეში კვლავ გრძელდება. ეს მოვლენები მოყვა ირანული მედიის ცნობებს ირანის სამხრეთში, მათ შორის ბენდერაბასში, მინაფში, ჯასხში, ქეშმსა და სირიქში.

0: მომხდარი მასშტაბური აფეთქებების საჰაერო თავდაცვის ინტენსიური მუშაობისა და მოულოდნელი საჰაერო იერიშების შესახებ. აშშ-ს ცენტრალურმა სარდლობამ მანამდე განაცხადა, რომ ამერიკულმა ძალებმა ირანის შიგნით მდებარე რამდენიმე სამხედრო სამიზნეზე ახალი დარტყმები განახორციელეს.
1: ფილიპინებში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 53-ამდე გაიზარდა. ფილიპინების სამხრეთით კუნძულ მინდაოს სანაპიროსთან მომხდარი 7.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად კატასტროფების მართვის სამსახურის ინფორმაციით დაღუპულთა რიცხვმა სულ მცირე 53-ს მიაღწია. სახანძრო დაცვის ბიურომ განაცხადა, რომ ამ დროისთვის ნაპოვნია 53 ცხედარი. ზოგიერთი მსხვერპლის იდენტიფიცირება კი გრძელდება. სამაშველო ჯგუფები დაკარგულად გამოცხადებული 17 ადამიანის ძებნას განაგზობენ. ოფიციალური პირების განცხადებით, დაზარალებულ რეგიონებში სამაშველო სამუშების პარალელურად დაშავებულთა რიცხვი 487-ამდე გაიზარდა.
2: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: ღაზის ჩრდილოეთით მდებარე ქემალ ადვანის საავადმყოფოს დირექტორმა დოქტორმა ჰუსა აბუ საფიამ თითქმის ერთი წლის შემდეგ გამართულ პირველ სასამართლოს ხდომაზე პატიმრობას უსამართლო და თვითნებური უწოდა და ისრაელის უზენაეს სასამართლოს დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოთხოვნით მიმართა. აბუ საფია სასამართლოს ვიდეოკონფერენციის საშუალებით ხელურკილებით საგნიდან ჩაერთო. მისმა ადვოკატმა აღნიშნა, რომ აბუ საფია არ ეთანხმება პატიმრობას და მის გაუქმებას ითხოვს. სასამართლო პატიმრობის ვადის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება გადადო განაჩენი უახლოეს საათებში ან დღეებში გამოცხადდება.
1: თურქიას საბერძნეთის მოლაპარაკებებზე საზღვაო დაძაბულობა და თანამშრომლობა განიხილეს. თურქიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი ბერძენ კოლეგას გიორგოს გერაპეტრის სოფიაში გამართული სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის თანამშრომლობის პროცესი სამიტის ფარგლებში შეხვდა. მინისტრმა ფიდანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თურქიის პარლამენტის დღის წესრიგში არსებული კანონპროექტი საზღვაო იურისდიქციის ზონების შესახებ შიდა სახელმწიფოებრივი საკითხია და საერთაშორისო სამართლისა და კეთილმეზობლური ურთიერთობების პატივისცემისკენ მოუწოდა. ფიდანმა გააფრთხილა, რომ არასრულ ინფორმაციაზე დაყრდნობილმა კრიტიკულმა განცხადებებმა შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ურთიერთობებს და უფრო პასუხისმგებლიანი მიდგომის საჭიროებას გაუსვა ხაზი. მან აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვა არა დაძაბულობის, არამედ თანამშრომლობის სფერო უნდა იყოს და რეგიონული სტაბილურობისთვის დამაზიანებელი ნაბიჯებისგან თავის არიდების მნიშვნელობაზე მიუთითა.
0: და ბოლოს, ფიფას პრეზიდენტმა ჯანი ინფანტინომ მსოფლიო თასის ბილეთების სწრაფად მზარდი ფასები დაიცვა და განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ ამერიკის სხვა ორგანიზატორებთან შედარებით ფიფას არაფერი დაუშავებია. 48 გუნდიანი ტურნირის ბილეთების ფასი $140-დან იწყება, ხოლო ნიუ-ჯერსიში გასამართი ფინალური მატჩის პრემიურ ადგილების ფასმა მრავალჯერადი გაძვირების შემდეგ $32,970 მიაღწია. კრიტიკის საპასუხოდ ფიფამ გულშემატკივრებისთვის ეროვნული ფედერაციების მეშვეობით $60-იანი შეზღუდა ული რაოდენობის ბილეთებიც გამოყო. ინფანტინომ ასევე აღნიშნა, რომ ფიფა ვერ ჩაერევა სავიზო გადაწყვეტილებებში მას შემდეგ, რაც სომალელ მსაჯს ომარ არტანს მოქმედი ვიზის მიუხედავად აშშ-ში შესვლაზე უარი ეთქვა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

0: წერტილებში ან ახლად ჩამოყალიბებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დაფუძნებულ კონსორციუმში. ამის გამო, რომ ტრადიციული მრეწველობის განსხვავებით ამ ახალი ტექნოლოგიური საინვესტიციო ჯგუფების საწარმოო ობიექტები წარმოადგენს არა თემის მემკვიდრეობას ან დასაქმების წყაროს, არამედ ციფრულ აქტივებს, საიდანაც საჭირო დროს მოგების მექანიზმითაც გავლენა აქვს. ძვირფასმსმელებო, დღეს ჩვენ მიმოვიხილეთ, თუ როგორ გადაინაცვლა პროცესებმა მწვანე მინდვრებიდან გზაზე და როგორ იქცა ქარხნის საწარმოო ხაზები გიგანტურ გეოეკონომიკურ ლაბორატორიად. ავტომობილი უკვე აღარ არის მხოლოდ ძრავი სიმძლავრე და კომფორტი. იგი არის იშვიათი მიწის ელემენტის, პროგრამული სუვერენიტეტის, დიპლომატიური სვლებისა და გლობალური სავაჭრო ომების ერთიანობა. სალიქაას მიერ მომზადებული გეოეკონომიკური დღიური სამკვირის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ურანზე და ნეპტუნზე. იმაზე, თუ მზის სისტემის ბოლოში მდებარე ეს ორი პლანეტა რატომ არის ყინულის გიგანტები. ურანის სისტემაში მეშვიდე ადგილს იკავებს მზისგან დაშორების კუთხით. ვინაიდან ის მზისგან შორს არის ვარსკვლავის მიერ გამოსხივებული, სითბოთი უკიდურესად შეზღუდულად სარგებლობს. ურანის ატმოსფერო შედგება ისეთი მსუბუქი გაზებისგან, როგორიცაა წყალბადი და ჰელიუმი. გარდა ამისა, იგი ასევე შეიცავს მცირე რაოდენობით მეთანს. პლანეტის შიგნით მკვრივი და შეკუმშული ყინულის ფენა არსებობს. ეს ყინულის ფენა შეიცავს გაყინულ კომპონენტებს, როგორიცაა წყალი, ამიაკი და მეთანი. მაგნიტური ველის გამო ურანი მზის სისტემაში სხვა პლანეტებთან შედარებით ძალიან დახრილ ღერძზე ბრუნავს. გარდა ამისა, ღერძის დახრის გამო იგი ვერ იღებს მზის შუქს შესაბამისი კუთხით, რის გამოც პლანეტაზე ყინული არ დნება. მზის სისტემის ყველაზე შორეული პლანეტა ნეპტუნის ატმოსფეროც ურანის ატმოსფეროს მსგავსია და შედგება ისეთი გაზებისგან, როგორიცაა წყალბადი, ჰელიუმი და მეთანი. ნეპტუნის შიდა სტრუქტურა ძირითადად წყალბადის, ჰელიუმის, წყლის, ამიაკის და მეთანის მსგავსი კომპონენტებისგან შედგება. პლანეტის დაახლოებით ჩვენი დედამიწის ზომის ბირთვი ძირითადად ყინულია. ამ გიგანტური ყინულის მასის ბრუნვა ასევე არის მიზეზი იმისა, რომ ნეპტუნს მზის სისტემაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მაგნიტური ველი აქვს. ყინულის გიგანტები გამოხატავს პლანეტების გროვას, რომლებსაც არ აქვთ მყარი ზედაპირი, გაზის გიგანტების მსგავსად და ძირითადად შედგება გაზებისგან, მაგრამ მათგან განსხვავდებიან მათში შემავალი ელემენტების გამო. ყინულის გიგანტებს არ აქვთ ყინულისგან შექმნილი მყარი ზედაპირი. ყინულოვანი ნივთიერებები კონცენტრირებულია მაღალი ტემპერატურის მქონე ბირთვზე. მზის სისტემაში არსებულ ყინულოვან გიგანტებამდე, ურანამდე და ნეპტუნამდე მიაღწია უპილოტო კოსმოსურმა ხომალდმა სახელად ვოიაჟერ 2 და დაკვირვებები აწარმოა.

პატივცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის გაკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.